0: vi ei hevda rattliga gott, ja.
1: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Leier deg, lutsen august, hvor vi i atte karmer om aller helst heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av vi levande tonelager, badnalande, camping, tjalding, gode mæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvikt leveres, kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, ja. Vid Nordfestivalen 2060 är större än läkantur.
1: Sona appen hever näga till öll. Sona Plus hever ett lyde som du mera. Sona Plus, ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar av fd.fo.